0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Požarite ne počnuva tukutaka. Jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno, na OKTA, javno to predprijatije Nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. OKTA. Energija za život.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Ново на канал
5: 7-7. New Religion, Canal 7-7.

0: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam ke Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri auto stakla.
3: Liden Outlet во Мебелви попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во никој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
5: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
0: Седум.

0: или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Smenila se. Moj maš za super zgodan mlad dečko. Stari od automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Стария аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
8: Добро утро, друштво. Време за будење, време за тоа да се релаксираме малку од малку. Затоа што рака на срце, денеска фина е и пријатно однака кога излезеш надвор. Изгледам долу дошт и мало освежување кое пати вчера, па придонесе за вака, попријатно да се спи и денеска да бидеме посвежи. Се будиме на 23 степени моментално Тетово, 16 Делчево, Скопје слуша канал 77 на моментална температура од 21 степен. Време е за вести. Да слушнеме што има вака утрински Мартин да ни каже. Ајде.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Во државата се прави обратен процес од децентрализацијата, вели пратеникот и поранешен градоначелник на Штип, Благој Бочварски.
11: Во 2005 година, кога започнала децентрализацијата, целта на таа децентрализација е владата да се развластува и институциите да преминуваат во локалните власти. И тој процес одел до некаде. Јас се сеќам кога јас бев градоначалник. Ние разговаравме со владата во тоа време како ЗЕЛС да превземе дополнителни институции, например центрите за култура, да, тоа е еден процес кој што е макотропен. Од друга страна, денеска што гледаме? Не само што е таа дебата ја нема, туку дополнително сега се враќаат институции во централата, во Скопје.
10: Иранскиот заменик министер за надворешни работи Казем Гарибабади синоќе изјави дека согласно меморандумот за разбирање од Исламабад меѓу Техеран и Вашингтон, само Иран е должен да ги отстрани мините од

0: Пакистан е најновата официјална бројка од 1500 жртви од земјотресот, тој рече дека бројката неизбежно и за жал ќе продолжи да расте.
1: А добро утро, друштво. 7.00. Нов месец. 1 јули. Официјално лето. Официјално гужба по граничните премити. И официјално овој хит за утренско будење. I'm Vulner. Fever Dreams. Онака е силна енергија за да се разбудиме.

0: Fergie. Big girls don't cry. Се будиме со само хитови во ова пријатно утро или не баш толку многу.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Денот може да ти биде поубав ако се го слушнеш омилениот хит на радио. Ова е последен повик и последна можност за прв побора, прв услужен. Момент во аудио нарачка на Viber 072 60 77 77, да ми кажеш кој хит и зошто баш тој сакаш ово утро да те разбуди. Еве, искористија можноста, времето истекува. 3, 2, 1.
1: Утринско шоу Кара 77. Утринско шоу со Христина одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
6: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на НЕУ.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужвата на Блаце се расчисти, ама Меджитлија се создаде колона, Дојран исто колона, а, Богородица. Како си имаше две колони, мислам за 10 минути, дека уште една цела се направи. Ете, тоа е со летните гужви и чекање на граничните примени. Ке замолам никој ако е на Табановци, изгледа системот е паднат таму и не можам да погледнам и да видам што се случува, дали има гужва и каква е ситуацијава. Ама затоа Google Maps пино покажува дека имаме гужва на Гоце Делчев во Скопје, некако стандардно утрински, и дојава за радар контрола Патарина Желино Тетово од Мики. Фала ти. Кој плюс има информација за тоа што се случува на релација каде вози, дали имаме радар, дали имаме гужва, ништо друго што го попречува нормалното одвивање во сообраќајот. Добро дојдено на Вибер 072 60 77 77. Некому ќе помогнеме со дојава. Ај, среген пат сега.
2: Лето до максимум.

0: ритъм, кой баш некако релаксира. Love me not, Ангела. Тук добро утро.
1: Това е твоят момент. Пресресения нашата програма. Поръчай песна за будене.
0: За цела Македония да слушнеш, що сакаш тебе вака рано на утро да те дръма и буди. Мислам дека имаме баш пълн погодок хитче за во продължение и пожелба. Да кой, айде да слушнаме.
2: Добро утро, Ангела. Добро утро. И всички слушатели, що слушаат канал 77. Моето име е Милан и аз съм от Кочани. Ова среден ден ќе разобалуваме со утрото, со песната Let's Get Loud от Дженифер Лопес. Ви благодарам много. Поздрав.
0: Поздрав и до тебе. Ето кога некој е рано буден и кога не се оди на школа. Браво, Миланче.
3: Пресенте!
0: Ајде за тебе и за цела Македонија динамична со Дженифер Лопес. Пожелба на Милан.

0: Energia na maximum sa J-Lo, Let's Get Loud. Мартинијан Кириловски со заканата Лара направија биритба по она филмско запрсување кое се случи во Рим. Епа, друштва и честитки. И мислам дека треба психички да се спремите за одговор на следното прашање. А свадбата кога? Во Аргентина се постави нова 26 метри висока статуа на Лионел Меси. Ама сега наместо сите да зборуваат колко е величинствена, сите се патија за еден незгоден детаљ во дизајнот. Позицијата на трофејот. Наместо да го држи во рака, тој е поставен меѓу неговите нозе, па многу ми навелат дека изгледа некако двосмислено. Коментари од Симфот, а сигурно таа навивач на Роналдо бил во комисија кога било одобрена статуата да се постави. Или фокусот треба да биде на лицето, ама никој не може да стигне до него. 26 метри висока статува, а сите гледаат во погрешно место. Значи, на интернет за 5 минути се прави комедија од се.
1: Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Podržano od Nacionalna agencija za naplata.
1: Овен. Ке почувствуваш улеснување во односо со партнерот и ке ги оставиш тешките теми за друг ден. Денот ти е деветка.
2: Бик.
1: Наместо да бркаш кариера, фокусот ќе го ставиш на дружење со најблиските. Денот ти е десетка.
2: Близнаци.
1: Ке слушнеш нешто на работа што нема да ти држи вода. Не брзај со заклучоци додека не провериш сам. Денот ти е осумка.
2: Рак.
1: Неодлучноста ке ти прави проблеми, но нема да е нешто сериозно. Ке се снајдеш, без грижа. Денот ти е деветка.
2: Лав.
1: Имаш многу енергија. Баш ке мислиш каде да ја потрошиш. Денот ти е деветка.
2: Девица.
1: На работа ке се истакнеш со знаење и идеи. Ке добиеш подршка од дел од тимот. Денот ти е десетка.
2: Вага.
1: Дома ке се отворат повеќе теми одеднаш. Ке се обидеш да балансираш за да не дојде до непотребна расправија. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
1: Денес ке ти биде полесно преку порака да му признаеш нешто на партнерот. Ке избегнеш директен разговор. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
1: Ке сватиш дека твојата стигната control freak стил работа не ти помага. Ке ги отпуштиш кошниците и ке ги оставиш колегите сами. Денот ти е десетка.
2: Јарец.
1: Ке бидеш во средина на муабети и трачеви, па уште со првото кафе ке почне да кружат приказни околу тебе. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
1: Толку ке те мрзи, што со тешка мака ке станеш од кревет. Потоа ќе сватиш дека од дома нема спомени. Денот ти е осумка.
2: Риби.
1: Загладен план од минатиот месец денес ќе мрдне од мртва точка. Колега доаѓа на помош. Денот ти е деветка.
3: Утринско шоу Кана 7-7.
0: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 7-7.
0: Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детак. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди. Главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
11: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
12: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
13: Ја своим морем пловим, путујем.
12: На 11. јули во Аквапарк Пробиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Пробиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Пробиштип. Не пропуштајте!
14: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
15: Не
1: неплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Само на

Desiree. Live na 13 на минути пред 8. Добро утро. Момент кога можам да те подсетам дека плитото и не мора да биде толку досадно, особено ако си добиеш гратис од нас цел месец бинджување на Глеј. Имаме филмски перформанс денеска кој баш тебе може да те доведе онака до опција летото да го минуваш во друштво на твоите омилени серии кои ги има баш на оваа филмска платформа, на првата платформа за филмови Глеј. Епа, биди спремен, биди на штарет, затоа што играта ќе започне на по 9, а во меѓувреме Back to Friends на Буди на канал 77.

0: моментите кога не сме сигурни во партнерот. Love me not. За добро утро на канал 77. И поздрав до Дончо кој вози во наше друштво. Вели на Богородица кај Грчка. 5 колони. Пола меѓу зона е со возила. Летно мути и летно вајп, нели Дончо? Инако информацијава ми е пред некои десетина минути. Дај Боже да има промена, ама не знам. Еве, можеш ти директно од лице место да ми известиш на Вибар. 072-60-77-77. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Одржано од видеолотарија Касинос Австрија. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Скопје, Петко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.

0: и светот. Канал 77. Вести.
1: Дојран по примерот на заливот на Коските во Охрид ќе добие музеј наколна населба на локалитет стар 3000 години, најави директорот на Струмичкиот завод и музеј Бранко Георгиев.
2: Тендерската постапка е завршена, имаме проектант, се работи на терен и до септември месец планирано е да биде готов основниот проект, каде што планирано е наредната година да преминаме и на реализација. Имаме две локации. Во моментов градоначалникот на општина Дојран заедно со неговиот тим очекуваме во најбрз можен период да ни ја потврдат локацијата, за да може проектантот да го проектира проектот.
1: Либанскиот председател Джозеф Аун денеска изрази подготвеност за распоредување на војската во јужен Либан, каде што проиранската група Хезболах има силно присуство. На состанокот со шефот на централната команда на САД, адмирал Бред Купер, Аун ја потврди решителноста на либанската држава да го прошири своето влијание преку своите вооружени сили, се до границата со Израел, се вели во соопштението издадено од канцеларијата на либанскиот председател. Големиот пожар на отворен простор на хрватскиот остров Вис по подрачјето Подхумљека и Комижа е ставен под контрола, соопшти Хрватската противпожарна заедница. Пожарот избувнал во неделата доцна навечер, а според првичните проценки огнот зафатил трева, ниска вегетација и шума на површина поголема од 300 хектари.

Добро утро, друштво. На која кафенце сме денеска? Јас сум направо уште. Еве, го пиеме заедно до 10 и вака уште денеска, затоа што Христина од утре се враќа. Ај сега да се развижиме со уште хитови. Теор Свит.

слушаме само хитови. Следиме што се случува на светското фудбалско, а списокот на отпуштени на мундијалот што туку доби ново големо име. Холандјанските лалиња официјално останаа без својот градинар среде мундијалот. Роналдо Куман реши дека е попаметно самиот да си ги спакува куфирите отколку да чека цела нација да го исфрли низ прозор. Човекот седна на Инстаграм со една објава, стави крај на 3,5 години надеж. Ова е веќе пети селектор што си оди на почетокот на првенството. Куман издржа од јануари 23-та. Помина ни секакви бури, ама на крајот во Америка, Мексико и Канада наместо резултати најде само на извесна врата. Очигледно, протоколовата револуција ќе мора да почека некој со поцврста рака. Секој што го гледаше над приварот против Мароко знаеше дека ова доаѓа. Холандија изгледаше како група туристи на теренот, а не како фудбалска велесила. Куман вчера само го потврди она што сите го видовме на екраните. Дека Холандија во 26-та е само бледа сенка на она што научивме да биде.

0: se budimo sa Ella Henderson. I ovako dinamično, ka mrdama na ritamu. Reakcija imamo na 17 po 8.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: I ajde da si poigramo i ovo jutro. Bez koristenja na Google, bez koristenja na ChatGPT ili bilo kakva veštačka informacija. I veštačka inteligencija. Jaz postavljam jedno vprašanje, a ti treba da odgovoriš. Koga je sozdadena prvata web kamera? Ajde da vas slušam na Viber. 072-60-77-77. Što misliš? Koga je sozdadena prvata web kamera?
1: Utrinsko šou su Hristina na kanalu 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години, пари на време.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
7: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: 45 години, заедно со вас. Пека Беско. Пека Беско.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Од денеска па до 31 август на државните патишта низ Македонија се воведува летен режим на сообраќај со кој имаме забрана за движење на тешки товарни возила. И тоа за време на деновите од викенд и за денови при екстремно високи температури. Моје да подсетам, а твое да бидеш репортер од терен и да ми кажеш што точно се случува на релација каде возиш и никому да помогнеш. Сообраќајна незгода, радар, контрола, гужва на граници, на патишта. Секоја информација добро дојде на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: са тайните ангели. Роберт Билбилов на канал 77.
1: Него куглай ова дома.
0: Си играме и ова утро. Играме фер, се надевам. Без гуглање на вистина, без користење на вештачка интелигенција, одговараме на прашањето кога е создадена првата веб камера. Еве, моето мислење е 95-та, баже за него предходно си кажа 93-та, а имаме и други погодувања, така?
2: Да, Мики исто како Ангела мисли 1995-та година, Моники Мартин нели кажа 1991-та година, Маринела вели околу 90-тите.
0: Ама секако е во 90-тите.
2: Не знам.
0: Изгледа дека имаме два точни одговори од прва, Моника и Мартин. 91-ва.
2: Да, само што стигне и Нина.
0: Што вели, да.
2: Исто, 1991-ва.
0: Браво за оваа тројка која погоди. Се надевам дека играше фер без гуглање и користење вештачка интелигенција. Значи, првата веб камера е создадена 91-та година. Тоа на Универзитетот во Кембридж за следење на сад за кафе. Ете, јас и ова не сум го знала, па фино да слушнеме вака еден утрински фанфект. Друштво, благодарам што си поигравте и што погодувавте. Се надевам беше интересно да се научи нешто ново. И да честам вака затоа што се активиравте утрински со уште хитови. Фил, во продолжение.

0: Thinking Out Loud, я слушаю нас. We found love right where we are. Лайв сме на radio.kanal 77 МК. Нашиот веб-плеер со можност да ја пронајдеш секоја музичка верзија од тебе. Има мексију, фолк македонско, сакаш рок музика, дип хаус. И да разкажувам што се таму имаме, само кликај radio.kanal 77 МК, уживај во плеерот кој тебе утрото ви го прави feel good. А тука, еве нешто што ќе не покрене. Топ екипа. Сладгаристика и Пајак, дали ќе ме сакаш целосно за многу кратко. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трапезарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
2: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочан, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади, авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија, затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
5: Ја свој морем пловим путујем.
4: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
9: Ова лето само на

0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Pugel. Канал 77.

0: baš dava letan vibe. Think of me, Hugel i Geta zad nas. И притопло време, додуша да пеме 1. јули, не можеме да очекуваме дека баш пријатно и свежо ќе ни биде. Тако, мене нешто друго ме интересира. Сега ги гледам снимките како во Франција, нели, јајцето се пржи на тава загрејана на сонце. И нешто ме интересира. Покри тоа што гледаме, се смееме, коментираме или сме изненадени од ова, стварно некој има ли во животот пробано да направи ваков некој експеримент на сонце? Јас искрено не, затоа прашувам, ја, ако си направил Вибер 072-60-77-77, чисто искуство, ти успеали, како функционира ова?
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката, играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
8: Поддржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
11: Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Рака на срце, ама почна тој период од годината кога треба да се навикнуваме на температура од 40. Добро, денеска конкретно 38 според најава. И се будиме утрински на 23 степени во Штип, 20 моментално Прилеп, Скопје 24. Нестабилно се врнежи, некаде форма на невреме најавено и за денеска, па може би ќе наолади малку, ќе не освежи, попријатно ќе ни биде. Или само ќе остане на она, може би. Време е за новости, за информации, да слушнеме што се крачко ово утро во информативна редакција.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Премиерот Христијан Мицкоски во гостување на Телма потврди дека Министерството за социјала, демографија и млади, како и Министерството за здравство, се враќаат кај ВМРО-ДПМН. Тој објави и други детали за владината реконструкција.
14: ВМРО-ДПМН ќе добие два ресори, кои што досега беа кај коалиционите партнери, тоа ќе бидат ресорот здравство и ресорот на социјална политика, демографија и млади. Коалиционниот партнер вреди ќе ги добие ресорите култура, понатаму за рамков договор Министерството и го добива ресорот правда. Министерството за земјоделие ќе оди во рацете на коалиционниот партнер Знам. Тие ќе добијат уште еден дополнителен заменик министер.
13: Собранието ги усвои измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кои се воведуваат построги правила за користење на електричните тротинети. Една од клучните измени е ограничување на максималната дозволена брзина на 20 км на час, како изголемување на старосната граница за управување со електричен тротинет. Па од сега, тие ќе можат да ги управуваат само лица со наполнети 18 години. Марија Митева е избрана за нова председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Митева во моментов ја извршува функцијата портпарол на владата. На истата седница, за нов председател на Унијата на млади сили на партијата е избран Тодор Коневски. Со овие одлуки ВМРО ДПМН ги заокружува кадровските промени.

0: Dvojka koja svakoga zna je da napravi hit. Sam Smith, Calvin Harris. 6:09, moment za...
1: There are legends of people born with the gift of making music so true.
2: Your gypsy son is running with peaky blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
3: Filmski performans. Podržano od Glej.
0: Ete jo utro, nekoj od vas je si dobije 30 dena besplatno gledanje na filmovi i seriji na platformata Gle. No, zatoa treba da se pokažeš i dokažeš kako najdobar filmski ekspert v Makedonija. Ние пуштаме една сцена од филм, а ти според сцената треба да погодиш за кој филм станува збор. Спремни ли сме друштво? 3-4, пуштам...
4: Луѓето доаѓаат на мојата представа од задоволство да бидат измамени. Само еднаш би сакал да им дадам нешто вистинско.
0: И што мислиш? Од кој филм е оваа сцена? Вибер 072-60-77-77. Кој погоди прв, тој добива 30 дена гратис бинджување на Глеј од нас. Ајде, 3-4 чекам.

0: Justin Timberlake. Mirrors. Колко минут нас утринава се погледна в огледало. Ово беше малко двусмислена шега на страна. There are legends of people born with the gift of making music so true.
1: Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Go away. Филмски
0: перформанс, поддржано от Глей. И ова е моментот кога сме во главната потрага по филмски експерт. Кој ќе погоди? Од кој филм е сцената која што ја извадивме денеска? А кој прв погоди добива цел месец гратис од нас бинџување на Глей? Ајде да се подсетиме на филмската сцена.
2: Луѓето доаѓаат на мојата представа од задоволство да бидат измамени. Само еднаш би сакал да им дадам нешто вистинско.
0: И ова е сцена од еден многу популарен и актуелен филм сега. А што велат нашите слушатели, Баже?
3: Според Фадил, No Man's Land, Наде, The Greatest Showman.
0: И тоа е тоа. Наде прва погоди и практично единствено погоди. И затоа добива подарок од нас. Цел месец бинџување на Глей. Ајде, Наде, честитки. Инаку филмот е со Зендаја, доста актуелен, популарен, што... Еве, кој не го гледал, препорачувам да го погледне и да ужива во филмско остварување. Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш верна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Моментално гужва Богородица, крца. А и на Блаци се формира колона, дојран чисто моментално. И знаеш ли што? Табановца камера ми отвори чисто. Конечно знам. Сега и ти не ли? Имаме ли... Некаде на друго место застој, гужва, собраќена на изгода, може би радар, контрола. Секоја информација која имаш, можеш да ја споделиш со нас, да бидеш репортер од терен и некому да помогнеш. Со дојава на Viber 072-60-77-77. Среќен пат!
12: Ова лето! Слушај гласно! Where's the MC? Канал 77.

začel budenja s Show Me Love. 23 po 9, Ангела тука, добро утро. И Милиден обива актуелно видеото по социјални мрежи како французите пржат јајце на тава за грејано на сунце. Јас прашав дали некој на вистина се има обидено да направи кај нас вакво нешто или само се чудиме и гледаме што не се сервира по социјал медија. Е, Бокри тука вели дека пробал, ама со виршла, не со јајце. Или по еден саат на сунце не се испече, ама таман се стопли за во сендвич. Ете, барем имаме некаков бенефит од претоплото време надвор, не ли? Покри фала за идејата и што сподели. А време е да се опуштиме сега со Джон Леджанд и All of Me на канал 77. Добро утро!

skroz ljubovna energija. John Legend za svojata сопруга си ја напише и отпеа песнава. И баш затоа се чувствува таа љубовна магија во Love Me. Со Христина. Мартинијан Кириловски за Каната Лара направија биритба по она филмско запрсување кое се случи во Рим. Епа, друштвај честитки. И мислам дека треба психички да се спремите за одговор на следното прашање. А свадбата кога? Во Аргентина се постави нова 26 метри висока статуа на Лионел Меси. Ама сега наместо сите зазруваат колко е величинствена, сите се патија за еден незгоден детаљ во дизајнот. Позицијата на трофејот. Наместо да го држи во рака, тој е поставен меѓу неговите нозе, па многу ми навелат дека изгледа некако двосмислено. Коментари од Симпот, а сигурно тај навивач на Роналдо бил во комисија кога било добре на статуата да се постави. Или фокусот треба да биде на лицето, ама никој не може да стигне до него. 26 метри висока статуа, а сите гледаат во погрешно место. Значи, на интернет за 5 минути се прави комедија од се.

0: Никојто ко тебе не бакнува. Тоа ше проески на 34 по 9. Добро утро.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке почувствуваш олеснување во односот со партнерот и ке ги оставиш тешките теми за друг ден. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Наместо да бркаш кариера, фокусот ќе оставиш на дружење со најблиските. Денот ти е десетка.
3: Близнаци.
2: Ке слушнеш нешто на работа што нема да ти држи вода. Не брзај со заклучоци додека не провериш сам. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Неодлучноста ке ти прави проблеми, но нема да е нешто сериозно. Ке се снајдеш, без грижа. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Имаш многу енергија. Баш ке мислиш каде да ја потрошиш. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: На работа ке се истакнеш со знаење и идеи. Ке добиеш подршка од дел од тимот. Денот ти е десетка.
3: Вага.
2: Дома ке се отворат повеќе теми одеднаш. Ке се обидеш да балансираш за да не дојде до непотребна расправија. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес ке ти биде полесно преку порака да му признаеш нешто на партнерот. Ке избегнеш директен разговор. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Ке сватиш дека твојата стигната control freak стил работа не ти помага. Ке ги отпуштиш кошниците и ке ги оставиш колегите сами. Денот ти е десетка.
3: Јарец.
2: Ке бидеш во средина на муабети и трачеви, па уште со првото кафе ке почне да кружат приказни околу тебе. Денот ти е деветка.
3: Водолија.
2: Толку ке те мрзи, што со тешка мака ке станеш од кревет. Потоа ќе сватиш дека од дома нема спомени. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Загладен план од минатиот месец денес ќе мрдне од мртва точка. Колега доаѓа на помош. Денот ти е деветка.
1: Утринско шоука на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Подржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 071-333-299.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Ова лето,
11: пуши гласно.

0: Hrvatskoj na The Weeknd, Madonna. Onaka baš chill čustvo dade da se sluša. Popular, vova, vrijeme koga se budim i koga pak je me ritam za izvršovanje na ravotni aktivnosti. E, a to kjego pravime su samo hitovi do maksimum na kanalu 77 i sljedno su Jelena. E, ja si ti, pak je si ja produžime našata radio družba samo vo standarden termin kako i sjekoj den od 14. A do toga te ostavam pod dobro društvo sa energija koja ke ti se pokrene i baš se nadam da ke ti dade motivacija za da go izdržiš работниот ден. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 1. јули денеска, 2026. Ај, чао, друштво! Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Подржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Добар ден, 23 степени во Крушево, 26 во Куманово и на 25 степени во Скопје. Претежно сончево и многу топло ќе не биде денеска, со мала да умирена облачност. Температурата повторно ќе се искачи високо, до 38 степен. Попладне, а како што знаеш, летото да изненади, можна е локално да се развие нестабилност со пурен дожд и грмежи. Ајде накратко да провериме што се случува околу нас. Златица ни се врати.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Протестираа пелагониските земјоделци. Особено голем проблем имале сточарите кои одгледуваат кози. Освен што им доцнеле субвенциите, во моментов никој не ги откупувал јаринјата. Земјоделците истакнаа дека ако за десетина денови не се исполнат нивните барања, ќе започна со протести и блокади на патиштата.
12: Да се формира цена и на млеко, на жито, и веќе жетвата почна. Никој не може да почне да жниот и никој не ќе да откупи.
13: Како млад козар, две години немам земено никакви субвенци. Ми бара 30% јарина да предам во кланица, а мене никоја кланица не ми ги зема. Две години нема откуп за кози. На пазар не можем јарина да ги продаваме, дали да е за струга забрана нигде. 50 јарина дома по 30 килаги рана нема, кој никој не ги зема.
11: Стефчо Јакимовски, кој утре требаше да се пријави во затворот Скопје, побара одложување на издржувањето на затворската казна поради здравствени причини. Од кривичниот суд информираа дека влегувањето во затвор се одложува додека не се донесе одлука по ова барање, а судијата за извршување санкции ја бара медицинската документација на Јакимовски за да може да пресече. Македонскиот пејач и автор Владо Јаневски, кој почина на 66 годишна возраст по кратко боледување, ќе биде погребан денес на градските гробишта во Бутел, соопштија од Авалон продукција. Сите кои ќе сакаат да се збогуваат со Владо за последен пат, ќе можат тоа да го направат во капелата на градските гробишта во Бутел од 10 до 11 часот, додаваат од Авалон.
14: Работно време со Јелена.
10: Добар ти ден. Ако си на работа во автомобил или низ град, на вистинското место си. Среда е, на половина од неделата, и таман време да си направиме денов да биде полесен.

Бевме до Африка со тото и тоа преку канал 77. Климата на најсилно, мејловите на игнорирање, време е за вистински ритам. Ке ти изучам јас тебе таа канцелариска летаргија? Доаѓа хитот што те тера да мислиш на викенд. Заедно се Coldplay, Beyoncé здружени во Hymn for the Weekend.

0: I Litovo, preslušuju vam samo hitovi. Erik Pritz bukvalno ne ispoti so ovoj ritam. Ама небово над нас е подготвува за уште едно посилно туширање. Вчерашниот порен дожд беше само загревање за оно што доаѓа денеска попладне. Температурите високи, влажноста е во плафон, а температурите нема да се спуштат се уште. Таа ни доаѓа дури за викенд.
1: Работно време.
2: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Ден добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години, пари на време.
7: Скопје, Петко е конечно тука! На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
8: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно и според сообраќајните правила и прописи, така нема да те загрижува она полициска контрола која што е на патниот правец Крива Паланка кон Бугарија. Ова го јавува Ристе, мојот репортер од терен. Ако и ти си во автомобил во моментов, кажи каде сообраќајцот движи побавно од вообичаено, каде има застој, колона, помогни на другите што се на пат да се го испланираат возењето на време. Пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

33 po 10 Golden Hunter Eggs беше ова. А ние сакаме да слушнеме и нещо вакво. Дуа Липа ќе дојде за кратко со Training Season, но предходно.

0: Da slušam. Eto, to je refren koji go peši pod doma Ivo Kula, Ivo Kancelarija, i zvuči svetski. A naše je
1: Rabotno vrijeme.
2: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Belly je tvoje to mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Besplatna dostava do 12 časov. Ulica Dimitar Vlahov, 78 Kočani. Napuni go mešato da bide strikno, jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Belly Kočani.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
11: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
14: Слушай гласно.
15: Одискрисам се.

Dua Lipa je na radio. Training season. I taka ženskata si otvori biblioteka so 5000 primeroci od 10 zabranuvani knjigi. Сите оние кои што се во товарни возила републичка контрола имате на територија на цела држава, проверка на заштитна опрема, резерва, сијалички и се оно останато што мора да се поседува од опрема. Ова го пишува Ивано на 072-607-777 на Вибер. Тако забележи ти нешто што... Ете, ке им користи на другите учесници, невидно само во сообраќајот, току воопшто... Денеска, помогни им. Пиши 072-607-777 на Вибер. А оно што ќе биде следно на радио, за сите они кои што сака да земат здив и конечно малку да се разладат, а на стеиша ќе дојде тука. Left outside alone.

0: the business. Tiesto го имавме. И това во работно време со ја.
1: Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: jedna web strana. Poruke radio stanici.
1: Rabotno vreme.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи най-новата временска прогноза.
4: Се жишти на уште едно вистинско летно издание на 28 степени во Неготино и на 27 во Пробиштепи во Скопје. Денеска не чека претежно сончево време со мала домерена облачност, а термометрите ќе стигнат дури до 38 степен. Попладне можно е на некои места да има краток порен дожд и грмежи. Време е за брз преглед на најактуелните случувања. Ја слушаме Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: АСОМ ќе го оспори законот за игри на среќа пред Уставнија суд. Од асоциацијата велат дека има повеќе аргументи за поништување на ваквото законско решение.
6: Донесен надвор од сите европски стандарди, дека е донесен со енормни давачки за постоечките приредувачи на игри на среќа, донесен е со давање на привилегии на одредени правни субјекти преку монопол, ју 50 до 100 000 индиректни вработувања се загрозени со неработењето, односно гаснењето на овој сектор. Тука ќе вклучуваме, да речеме, агенциите за обезбедување, IT секторот, секторот за набавка на компјутерска опрема, се она што е пропратно потребно за нормално работење, нели, на секторот.
5: Топлотниот бран во Европа се помести кон исток. Словачка забележа национален рекорд за температури од 41 степен Целзиусов, а Унгарија се приближи до највисоката забележана вредност на сите времења со речиси 42 степени. Во некои делови од Романија пак температурите достигнаа 44 степени, па Министерството за образование го одложи одржувањето на државните матурски испити. Бројот на загинати во двата силни земјотреси што минатата среда ја погодија Венецуела се искачи на 1943 лица. Според последните информации, бројот на повредени речиси е двојно зголемен

0: Flashdance. Irene Cara je na radio. Во работно време со Јелена. Кој совет го практикуваш пре да тргнеш на долг пат? Поради почетокот на летната сезона и изголемениот број патувања, денеска на граничниот премин Тавановце ќе биде промовирана кампања, чија цел е да ги подсети возачите дека безбедноста почнува уште пред да седнат во волан. Вози одморен. Така е мотото на кампањата. Дали секогаш се трудиш да бидеш одморен, да се наспиеш? Правиш ли пауза, може би, на секој неколку часа? Кога патуваме со супруга, правиме почести паузи, па дури знае да паркира и да си дремне едно 15 на минути, ако гледа дека не може да продолжи понатаму, дека е изморен и дека му се спие. Сподели на Вибер на 072-607-777. Кој совет го практикуваш пред да тргнеш на долг пат?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Седум, само хитови.

0: Назад до 2001-та, 25 години назад, со How You Remind Me. Здраво! Кој е тој совет што го практикуваш пред да тргнеш на долг пат? 072-607-777 на Вибер од радио.канал 77.мк. Тука си правиме муабет, а инспирирани од тоа дека денеска на Табановце ќе биде промовирана кампањата помеѓу македонскиот и српскиот министер за внатрешни работи, а кампањата е Вози одморен. Вели Никола, убаво наспиен пред пат и потоа излез на Скопје на првата бензинска кафе. Па да, не заборавај дека кафе може и дома да се напиеш пред да тргнеш. Значи ова како бонус, плюс. Тука е Цвета од Брајчино, вели да бидеш добро одморен, да се прават почесто паузи, да се напиеш ладен сок или кафе. Е, сега, вели Цвета, за мене е најважно да се слуша убава музика додека се вози. Па затоа е тука радио, канал 77. Секако. Кире, вели, има уствари испратена една фотографија. Две парчиња пица, кафе, и вели пауза и газ. Е, сега прашањето е една-две подолги паузи или почести, ама пократки паузи. Ајде, кажи ми ти, кој совет го практикуваш пред да тргнеш на долг пат да возиш? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
3: Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
5: Фрстак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер не пропуштај забава. Протеински бар од Фрстак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози се ти внимателно и почитувај ги поставените сообраќајни правила и прописи и немаш гајле. Е, сега Јорданче известува дека моменталната состојба на Табановце за товарен сообраќај е 3 километри. Додека да дознаеме некакви информации повеќе зошто е ова вака, јас ке те подсетам дека треба да ги почитуваш сообраќајните правила и прописи и да возиш внимателно, а ќе те поканам и да им помогнеш на другите учесници во сообраќајот. За се што ќе забележиш што ќе им користи на другите, пиши на Viber 072-607-777. Среќен пат!
10: New religion.

0: Dalje ispraća me Amy Winehouse, Valerie od 2007. Koji sovet, što si go slušao, go praktikovaš pred da počneš da voziš i to na dopad?
1: Trabotno vreme, so Jelena.
0: 072-607-777 na Viber. Ова е темата за денеска, инспирирана ние од тоа дека има кампања која што ќе биде денеска промовирана на Табановце помеѓу Македонското и Српското Министерство за внатрешни работи. Возе одморен, ова е кампањата, па и од тука и темата за денешниот муабет. Вели Кире, ова е веќе камионски. Значи, секој 4,5 часа возење мора да се направи пауза. Значи, после тој период, задолжителна пауза. Инако, великире, за Сокола нема гајле. Штип Италија, на море се оди. Ете, тоа е тоа. Ама направи некоја пауза. Види нешто интересно. Ево и совет, сепак. Така ќе одмориш, ќе се освежиш. Горан, пред секој патување е толку возбуден, што ни окор не склупува цела ноќ. Вели трга со многу енергетски пијалоци и прави многу паузи. Сепак, значи, се добри тие паузи. Ни користат да се освежиме, да се релаксираме и секако на пат се тргнува одморен. А ако не си ептен одморен, тогаш одмори по пат. Секако музиката ќе ти биде добро друштво, за да се релаксираш, да се опуштиш и да не се напнат. И таа е таа цела вистина за која и Грейси Абрамс те подржува со That's So True.

0: Diamonds, Ariane, слушавме во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Два надпревари од 16 финалето или првата нокаут рунда на светското првенство се одигра нокеска. Франција победи со 3:0 против Шведска, а Мексико со 2:0 го совлада тимот на Еквадор. Во осми на финалето Франција ќе игра против Парагвај, додека Мексико против победникот од дуелот помеѓу Англија и Конго. Предходно Норвешка обезбеди пласман во осми на финалето, откако триумфираше над брегот на слоновата коска со 2:1. Американската кошаркарска звезда Леброн Джеймс го информираше раководството на Лос Анджелес Лейкерс дека ќе продолжи својата NBA кариера, но во друг тим. Во дел од американските медиуми, вчера се појавија извештај дека Golden State Warriors е сериозно заинтересиран за него. Джеймс, кој е најдобар стрелец во историјата на NBA лигата и четирикратен MVP, ја заврши својата рекордна 23-та NBA сезона. На секундарниот пазар за билети за светското првенство 2026. Цените забележаа драстичен раст, а особено за надпреварите со голема емоционална тежина. Најекстремен пример е дуелот помеѓу Португалија и Хрватска, закажан за утре во Торонто. Овде цените на поединечни билети достигнаа вртоглави 30.000 канадски долари или нешто околу 18.500 евра.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија, не може да го нема. Тиакалто.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
13: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
14: А
1: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Ова лето. Само на

Mark and Borreova. Belong Together. Го имавме на првиот ден од јули. Колку пати само си ги спакува куфирите во глава? Барем три пати неделно задолжително ако си во таков ролер костер емотивен со партнерот. Ама на крај пак си се гушкате и се засакате. Затоа што еднот е минус, а другиот е плюс. И два понело за нас се за вас тука.

0: 21 Savage, Metro Boomin e The Weeknd.
1: If you creepin', just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
0: Ciao, Drusto. Работно време со Јелена Евотек.
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
5: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
13: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ладното е во полна и каже, штината не попушта. 26 степени во Охрид, 28 Пруви Штипине, 29 степени во Скопје. Денес, претежно сончево, мало умерена облачност, а температурата максимална ќе се искачи до 38 степен. Попладне, можно е локално да има краткотраен порен дожд и грмежи. Што е ново денеска? Го дознаваме тоа од Златица.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Со презентација на материјални докази од обвинителството кои се однесуваат на Државниот пазарен инспекторат. Денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Судењето се наоѓа во доказна постапка, а на минатото рочиште обвинителството презентираше докази обезбедени од Министерството за економија и труд, сектор за туризам и угостителство, а кои се однесуваа на лиценцирањето на дискотеката. Српскиот председател Александар Вучич на социјалните мрежи објави дека имал телефонски разговор со председателката Гордана Силјановска-Давкова, на која потврдила подготвеността за натамошно напредување на билатералната соработка и добрососедските односи меѓу двете земји. Разменивме мислења за важни регионални прашања, понатамошно напредување на соработката и можностите за уште посилно поврзување во областите од заеднички интерес, напиша Вучич на

Цела Македонија. Вчера во Швајцарија пучно во со дожд и денеска исто така, вели Сашко, после 20 дена без дожд, горештини над 40 степени, сега веќе се дише. Убав ден, вели, денеска. Благодарене и за тоа, вели, фала, како денка. Беше.

0: Miley Cyrus zajedno sa Pharrell Williams na 25 степени во Охрид. И сега сите они кои што се таму или може би планираш да заминеш за скоро време, замисли, одиш да се разлудиш, скокаш и сваќаш дека водата е 24 степени во Охрид, Старезера. Во јуни. Тоа е 5 степени над просекот. За нас е супер. Мене тоа ми е одлично. Не мора да слушаш совето на полека влегувај во вода, на кваси се. Немој така нагло и сончан, то топло загрен организмот, па влегуваш во вода, па ух. И може срчката, не дай Боже, да се побуни. Затоа Охридската пастрамка ќе има мал проблем, затоа што кога е затоплена премногу водата во Охридско езеро, нема кислород. Ете, тоа е тоа. Затоа, за тебе совет. Ако веќе влегуваш во Охридско езеро, уживај за мене, затоа што во моментов не можам таму да бидам, малку подоцна летова. Уживај колку што можеш, јади колку што можеш пастрамка додека ја има и додека е вака фина, убава и свежа. И уживај во...
1: Лето до максимум.
2: Шукави на максимум.

0: И аз да идвам по себе. Мията Бешова на канал 77. Maroon 5 и This Love следни. А веднъж потом за сите оние работи кои што знаеме дека не се здрави, ама премногу ни се сладки, нели? Како, например, третото еспресо денеска или она порака што знаеш дека не треба да испратиш во 12 вечер, ама сепак ја пушташ. Епа за тоа дајат Шанай Твейн и Ени Мари токму со ова. Ани Хелфи, биди тука.
1: Работно време.
2: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
11: Ајде, внимавај, ако си особено на плетвар, таму има сообраќајна контрола и за ова јавува Бобан, мојот репортер од терен. Граница до Иран, Грција, гужва 30 минути, не се движат колите. Вели Горан. Возиш и ти? Кажи, каде има застој, колона, полициска контрола, било што што ќе им користи на другите чесници во сообраќајот, да им помогнеме да имаат слика. Представа што се случува на патиштата. Пиши на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
12: Карол,

Evo veće fino ritmično vraćanje vo 2004. da su Maroon 5 i This Love. I сега слушни го ова. За секој метар од патот што го поминуваат во моментов Кире и Мартин, ама внимавај, на две различни дестинации се. Едниот вози Франција, другиот вози, само момент да не сгрешам, да не ја утнам, едниот Литванија за Македонија. За секој можен километар што го поминуваш на неколку тркала, не се само четири, ти треба еден фин, убав ритм. Доаѓа во форма на хитче, Келвин Херис и Клементайн Даглас. И ја води вака.

0: James Blunt. Емотивен, како и секогаш, со You're Beautiful. Овој пат во работно време со Јелена. Ако го преспа вчерашниот ден во фудбал, во светското првенство, Ангела утринава правеше хирушки прецизен пресек на се оно што се случуваше. Тоа значи дека секогаш кога ќе утнеш нешто додека трае светското првенство, па и се оно што е актуелно деновиве, го имаш утредента во утринското шоу. Така се спасува денот од 7 до 10.
1: Работно време.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска Каменица.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
10: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
11: Ова лето,
4: само

13 tra 13. Everything but you. Кога климата ти е единствениот добар пријател, зборувам за клима уредот, тогаш ти треба нешто што ќе те разлади. А може ли подобро од моментот кога ќе фрлиш се од себе и влегуваш во најблиската вода со таков фин, убав ритм на освежуваат BTS. Swim.

0: Вака звучи летото на канал 77 во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
8: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.мк.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарас на ЕУ.
13: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
0: Летото е на максимум на 26 степени во Прилеп, 28 во Радовиш и на 29 степени во Скопје. Денеска не чека претежно сончево време со мала домирена облачност, температура максимално до 38 степен. Попладне, можно е локално да се развие порен дошти грмежи, но до тогаш ужијаме во сонце. Актуелно, кратко и јасно. Златица е тука со најновите информации.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Поранешниот председател на ДИК Александар Новаковски во гостување на Телма изрази сериозна загриженост за најавите за воведување електронско гласање. Тој вели Македонија нема доволно стручни лица за воведување на гласање преку интернет.
16: Дали се превземени сите потребни стручни мислења од стручни лица? Ние немаме многу стручни лица во Македонија за имплементирање на електронско гласање. Пазите, некои земји кои имаат избори веќе искуство 100 години, се вратија да не гласаат електронски, се гласаат на машини. Сега одиме ние на класично електронско гласање по интернет. Јас спрашувам, кој работел од стручни лица за таа област да ја скрои правната рамка?
15: Градоначалникот на Општина Карпош Сотир Лукровски денеска се враќа на своето работно место, објави Телма. По долгото боледување на Лукровски предизвика спекулација околу неговото можно повлекување од функцијата, како и евентуално распишување избори, кои премиерот ги демантираше. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е наложен армијата да ја уништи инфраструктурата на Хезболах. Дополнително, војниците треба веднаш да действуваат ако идентификуваат закана за нивните животи, рече Нетанјаху. Тој исто така ја отворли можноста за повлекување на армијата од граничната област, се додека Хезболах не биде целосно разоружан и повеќе не представува закана за Израел.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ден. Електричните тротинети добиваат нови совраќајни правила, ама сите досега сме виделе барем една сцена што не се заборава. Кажи, која е најчудната сцена што си ја видел со тротинет? Размисли и пиши. Се читаме за кратко.

13 po 13. Ария Young Daddy ги слушаме. Очи ангелски беше хитот што останува зад нас. Кој е најчудната сцена што си ја видел со тротинет? Електричните тротинети добиват нови собраќени правила, тоа значи дека конечно ќе има појасни правила кој, каде и како смее да вози. Ама, сигурно си видел досега нешто што те оставило без зборови кога се работи за електричните тротинети. Може би поминал на пешачка зона со голема брзина, возел со телефон во рака или без раце, бог да чува. Јас не можев да се изначудам кога видов двајца возрасни и дете на тротинет. Ето, а мене никако не ми беше јасно. Ајде, ме интересира да ја слушнам твојата приказна. Твоето искуство, пиши го на Вибер на 072-607-777. Која е најчудната сцена што си ја видел со тротинет?

0: слуша во плейлистата само хитови за денеска со Худини.
1: Работно време со Јелена.
0: Која е најчудната сцена што си ја видел со тротинет? 0726077777 Вибер и од radio.kanal77.maka. Инспирација за муабетов е измените кои што ги добиваат електричните тротинети, имаат нови сообраќајни правила и прописи кои мора да ги почитуваат. А на моето прашање, Кирил вели, по автопат возеше тротинет во трета лента и мува не го лазеше. Е сега, според новите правила, електричните тротинети треба да се движат по велосипедски патеки или велосипедски ленти. Само доколку таква инфраструктура не постои, ќе биде дозволено движење по тротуар или пешачка патека. Инаку, околу движењето, каде треба тие да одат, ова ќе биде и адекватно со сценариото на Алека, која вели, јас и моето дете се пешачиме по тротуар залетани два тротинети со по две деца на нив и право во нас. Среќа реагира, вели, на време, па таа и незиното дете завршиле во жива ограда, затоа што ако не, тие директно во нас. Е, сега кога ќе се движат веќе на тротуар велосипедите, тротинетите, сега дозволената брзина на движење име 6 км на час, тоа е нешто што не може да го загрози движењето и безбедноста на другите, односно на пешаците. Ајде те чекам тебе со слична сцена, најчудна која што си ја забележал со тротинет. Пиши ја на Вибер на 072-607-777.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден примес имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гледај почесто во брзина метара. Традарска контрола има на патниот правец Скопје-Куманово и за ова јавува Веле, мојот репортерот Терен. Ако забележиш нешто и ти што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а го има на патот по кој движиш, биди репортерот Терен и пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Clocks. 2003. е годината на хитот што го слушаме во позадина од Coldplay. Која е таа чудна ситуација што си ја видел со тротинет денеска? Ова е темата на муабет 0726077777 на Вибер. Имат нови собраќени правила, па да видиме колку досега се спочитувале. Вели Оливера, со тротинет во вечерни часови 12 годишни деца возат со голема брзина и тоа на широк со какича, никој не го забележал. Често се случува, вели, хаос низ народот со пробивање. Е сега, со новите собраќени правила, мора да си полнолетен за да возиш тротинет и, како што е предходно кажав, брзината треба да ти е максимална до 20 км на час, а веќе ако се, си принуден да се движиш на тротуар, тогаш таа не треба да надминува 6 км на час. Затоа што нема залетување, нема со таа брзина да биде опасно за другите учесници, односно пешаците во моментот во што се најдат на тротуарот. И во тие моменти најдобро е да си присебен, да гледаш каде се движиш и што правиш. Кацигата, веќе знаеме, е задолжителна. Затоа што кога ќе дојдеш во допир со пешакот од спротивната страна, можеш дури и ова да му запееш. Како хитот на Доджа Кет и Сиза. Kiss me more.

0: се препознаваш во моментите кога имаш чувство како некој да те гледа од некаде. And Rockwell го препознава тој момент и Somebody's Watching Me е хитот кој го имавме во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Два надпревари од 16 финалето или првата нокаут рунда на светското првенство се одигра нокеска. Франција победи со 3:0 против Шведска, а Мексико со 2:0 го совлада тимот на Еквадор. Во осми на финалето Франција ќе игра против Парагвај, додека Мексико против победникот од дуелот помеѓу Англија и Конго. Предходно Норвешко обезбеди пласман во осми на финалето, откако триумфираше над брегот на слоновата коска со 2:1. Американската кошаркарска звезда Леброн Джеймс го информираше раководството на Лос Анджелес Лейкерс дека ќе продолжи својата NBA кариера, но во друг тим. Во дел од американските медиуми, вчера се појави извештај дека Golden State Warriors е сериозно заинтересиран за него. Джеймс, кој е најдобар стрелец во историјата на NBA лигата и четирикратен MVP, ја заврши својата рекордна 23-та NBA сезона. На секундарниот пазар за билети за светското првенство 2026. Цените забележаа драстичен раст, а особено за надпреварите со голема емоционална тежина. Најекстремен пример е дуелот помеѓу Португалија и Хрватска, закажан за утре во Торонто. Овде цените на поединечни билети достигнаа вртоглави 30.000 канадски долари или нешто околу 18.500 евра.
1: Слушаш работно време на канал 77.
3: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински помпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински помпи. Екитек.мк.
10: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
12: Лето до максимум.
13: Шитови на максимум.

0: Your husband is coming.
1: Kakofrajerski ritem, a? I to je na 5 pred 14. Рей се прашуваше ова во работно време со Јелена. Овде е крајот. Ама имаме уште една дружба. Бонус од 18.00. Во меѓувреме, Ангела ќе ти прави друштво. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска среда, 1. јули 2026.
2: Холандјанските лалиња официјално останаа без својот градинар среде мундијалот.
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Роналдо Куман реши дека е попаметно самиот да си ги спакува куфирите од колку да чека цела нација да го исфрли низ прозор. Ова е веќе пети селектор што си оди на почетокот на првенството. Секој што го гледаше над приварот против Марокко знаеше дека ова доаѓа. Холандија изгледаше како група туристи на теренот.
3: Секој утро нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
3: Работно време на Канал 77.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка и ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
7: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Ај, добар ден пак. Веќе е претежно облачно и некаде, навистина, се подготвува невреме, како што беше и најавено. Се слушаме на 30 степени. Штип, 26, Прилеп, Скопје, 31, по најава максимални, 38. Време е за новости, време е за вести. Ајде да слушнеме што Златица има да ни каже. 3-4.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: ВМРО ДПМН е подготвена да ги прифати сите барања на СДСМ и Левица во однос на изборниот законник. Освен барањето да не се воведе електронско гласање за иселениците. Истакна денес премиерот Мицкоски. Дециден е дека нема да се кандидира за председател во 2029-та.
14: Во јавноста шпекулираат со тоа дека јас сум предложил диаспората да биде вклучена на електронски начин последните председателски избори. Па јас ке сум се кандидирал, па затоа тоа сум го предложил, еве да им олеснам, нема да се кандидира. Кога ќе ми заврши мандатот, се враќам на факултет меѓу студенти. Да не се грижат, нема да се кандидирам за председател на државата. Само некој возможат на диаспората да го створи своето право. Зборувам тука за сите оние глумци и политички партии кои што едно зборат позади завеса, а друго прават пред завеса.
4: Романската престолнина синоќе беше погодена од силно невреме проследено со црвена временска тревога, за која метеоролозите проценуваат дека е меѓу најразорните во изминатите 4 децении. Според официјалните извештаи, едно лице го загуби животот кога дрво паднало врз неговиот автомобил, а причината е и огромна материјална штета. Ирска го презема 6-месечното ротирачко председавање со Советот на Европската Унија од Кипар во период што Даблин го оценува како особено чувствителен поради зголемената глобална неизвестност. Еден од првите предизвици за Ирска ќе биде новиот пакет санкции против Русија, за кој рокот е 15 јули.
2: Добар ден, друштво. Среда, 1 јули. На средина од годината сме точно. Значи, официјално ја почнуваме втората половина од 26-та и сега имаме 183 денови пред нас со хитови до максимум.

слушаме само хитови, се подготвуваме за летни одмори. И повеќето од нас го планираат баш таму во Грција. Алармот таму светка на најако поради рибата зајак. Во Певкохори туристка била касната додека водата ѝ била само до колена. Има многу силна вилица и може да направи длабока рана. Сега добрата вест е дека незиното каснување не е баш отровно, туку отровно е ако се изеде рибата. Но, ако те касне, веднаш треба да измиеш раната со чиста вода и да побараш лекарска помош, бидејќи постои ризик од сериозна инфекција. Ете, тоа е алармот кој се вклучи, а ние вклучуваме хитови на максимум. Alan Bowner, Ordinary, на нашот плейлиста во комбинација со нашето девојче Елена Рицевска. Нешто еврувизиско. Нина Најна.

0: Ordinary në kanal Sidhum Sidhum vo ushtetën topo letën den. Shtu me se shkoku minuti i treba në jedna topka slalo lëtë dhe se rast topi në vaka topo vrim. Diver, 0-7-2, 6-7, 7-10, 7-10, 7-10. Qistu misle jona ka, koku minuti i treba në topka sladolet dhe se rastupi në vakvo toplo vreme.
1: Poplatne na kanal 7-7. Samo hitovi, samo
0: hitovi. Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od groz strunica.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Денот почнува во 7. Може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија. Енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Стартува летното времено, летен времен режим во сообраќај и тоа од денеска официјално до 31 август за движење на тешки товарни возила кога имаме екстремно топли денови и за викенди. Што друго се случува на релација каде возиш? Ете, можеш да дојавиш и некому да помогнеш. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

dinamično se uiči. Level mi dava baš lepen vibe. Ovo je popotna s Angela, društvo zdravo. Priraboti, podržano od Jean-Mitref Klinik. Треба работа, што вчера, не денеска, ја знаме колку минути му треба на сладолет, ново топло време да се растопи. И кога праша, Сашко ми вели, ма какви минути, бре, Ангела, што збориш? Дур трепнеш, отиде, хе-хе. Епа, истражување вели дека на температура од 30 Целзиусови, топка сладолет може да почне да се топи за помалку од 2 минути. Значи, сега на максимални веденешни 38, топењето и такако побрзо ќе оди. Као што напиша Сашо, е-е-е. Втора работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека најубавото девојче во светот порасна, се омажи и тилен блондо. Имаш од мене венчавка во Париз. И трета работа, што вчера не, денеска, ја знам, официјално, електричните тротинети ги се возат само туку кога имаме над 18 години. Нема возење по двајца. Брзината до 20 км на час. Толку.

0: Jedna odpijana od srca i od duša, ljubovna od Aleksandra Janeva. Mi podova šaraka i baš razdvižuva koga ni dolagja na dremka, osobeno ako sme vo Skopje kada je što istura. E, Filip mi prati video kaj što se gleda deka stvarno i vidljivost na vozanje je namalena. Pa vaka koga vrne, koga imame nevreme i koga energijata pagja, dobro dojde ni su onije hitovi koji ni krevaat energija. Show me love, baš brz ritam vo produženija. Холандјанските лалиња официјално остана без својот градинар среде мундијалот.
1: Слушај утреско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Роналдо Куман реши дека е попаметно самиот да си ги спакува куфирите од колку да чека цела нација да го исфрли низ прозор. Ова е веќе пети селектор што си оди на почетокот на првенството. Секој што го гледаше над приварот против Мароко знаеше дека ова доаѓа. Холандија изгледаше како група туристи на теренот.
1: Секој утро, нова авантура на Канал 77.

0: со награда и уште нешта. Купувајте во Аджику и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Лето до максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
4: Benson Boone.
5: Само

0: Канал 77 додека се подготвува фудбалскиот спектакл на Мундијалот. Имаме приказна што ќе ги повра за сите генерации.
1: Пакујте кофери, идемо у Монтевидео.
0: Од калта на Монтевидео во 1930-та до балканскиот, тоест во блескавиот рефлектор на Санта Клара вечерва.
2: Нападамо, јари!
3: Ево, ево, мошо, мошо, мошо!
2: Иде, мошо!
4: Горе, горе, горе!
2: Иде!
3: Предрибрао другови!
2: Предрибрао другови!
4: Другови!
2: Шутирај,
4: другови!
2: Предрибрао треће!
4: Треће!
0: Предречи си еден век во Уругвај. Фудбалерите на Југославија беа четврти во светот и го направија Бразил да плаче. Вечер, Босна и Херцеговина излегува на теренот во Калифорнија да докаже дека тој балкански инаед уште е жив. Многу работи се сменија од тоа легендарно полуфинале против Уругвај. Немаше пренос на Телеграм, немаше ВАР. А Југославија беше четврта на планетата. Само затоа што тоа време американците имаа за нијанса подобар гол разлика. Но духот останува ист. Кога Босна и Херцеговина ќе истрже вечерва на Леви стадионот, тие не играат само за бодови. Играат за она чувство кога цел свет гледаше во нас во Југославија и не можеше да поверува дека малите пак ги тепаат големите. Од Монтевидео до Санта Клара. Патот е долг, ама срцето на теренот е исто. Ке биде ли ова вечерба кога пак ќе кажеме: „Еабе, видовте ли што им направивме?“ Sorry.

0: за оние што цело време не недостасуваат. Се молима за нив, за нивните души. Албум Missing You, Top Daddy зад нас. Да подсетам дека имаме лайв опција за дружења на radio.kl77mk, веб-плеерот, од каде едно што комуницираме. Друго, слушаме вести на секој час. И трето, за мене најважно, дека имаме 9 плеери со секоја опција за расположенија. Сакаш македонски фолк, сакаш ексију, сакаш чисто македонска поп музика, дип хаус. Да не раскажувам што се има таму. Кликај radio.kl77mk. И еве, можеш на Вибер 0726777 да ми пишеш за кој плеер се одлучи. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
6: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
4: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Фати не времето во Скопје, баш добив дојава сега. А невреме ќе има и на секаде низ Македонија според она што го најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Тоа значи може би малку ќе здивнеме од оној топлотен бран што го имавме претходните денови во Македонија и на моментални 17 при пријатни степени во Делчево, 25 Битола, Скопје моментални 26. 38 беа најавени за денеска. Време е за вести, да слушнеме што е актуелно денеска во Македонија и светот.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
0: Со закон ќе се регулира органодарителството. Од 1. октомври стапува на сила законот со кој секој сам предматичен лекар ќе може да се изјасни дали по смртта ќе сака да ги донира своите органи.
10: Органодарителството не смее да биде оставено на недоречености, предпоставки или страф. Тоа мора да биде подкрепено со прецизна процедура и со сигурен систем.
11: Мојата идеја не е никога да разубедувам, затоа си постои законот, се е јасно дефинирано во законот, се е јасно дефинирано во медицинските критериуми. Јас не можам никого да убедам. Ако некој има во себе доблест да дарува, ќе се информира, ќе прочита и правните аспекти, и медицинските аспекти, ќе дарува.
0: Нема договор за електронското гласање на диаспората, а тоа значи дека изборниот законник останува блокиран. Од СДСМ остануваат на своите над 10.000 амандмани. Оттаму тврдат дека со електронското гласање власта ќе прави изборна кражба, додека пак ВМРО ДПМНЕ вели дека се предвидени сериозни заштити. Се уште не е изгаснат пожарот кој започна кај местноста наречена Трите дола во Велешко, што зафати неколку викендици и стари куки, дел од лозови и други насади, како и пчелни сандаци. Градоначалникот Марко Кулев информираше дека пожарот е ставен под контрола, но поради непристапноста на теренот и силниот ветер, се уште не е изгасен.
12: Со Ангела.
0: Здраво друштво, попладнено feel good со максимум хитови и нешто што го слушаш сега и цел ден ќе го подпевнуваш. Ајде се кладиме дека е така кој ќе го слушнеш ова. Ново на Канал 77. Надо планинија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па видија. Јанг Дади, Лирија.

Dua Lipa. I don't give a peep. 9 по 15. И заборавенко на неделата. Моментите кога забараваме на вистина нешто важно. Тука ги собираме, ги раскажуваме, за да си дадеме меѓусебна поддршка. Така си да забораваме по нешто. Сега читам тука предупредување, внимавајте што става

во автомобилот, дека ако надвор е 35 степени, во автомобилот сигурно би е 80, па внимавайте да не остане некој дезодорант, парфем, затоа што и до експлозија може да дојде. И се супер, се читам, гледам и се размислувам како јас заборавив еден сладолет во колото на другарка ми. Два дена си го возела, па кога го нашла, па пукна там балажата. Па позади, кај што сум седела, мислам, ќе ме утепаш, буквално, кога го најде. И кога откри дека сум јас таа заборавената. Па, периодов, има ли нешто што заборави во твојот автомобил? Што се случи по тоа? Еве, чисто за подсетување за останатите. Вибер 072-60-77-77. Заборавенко на неделата. Раскажуваме моменти кога заборавame нешто на вистина важно.

0: Čampal, Get Busy, Kanal 77 i zaboravinko na nedjelata. Koga zaboravamo je ništo, ama na vistina važno. Kako, na primjer, prezervativite v automobilot na tato. Ja zima školata. Odiš sa devojkata tamo kaj što treba. Sve se završava kako što treba, ama znaš ko si mlato nekad, ni ti je baš pino s okolata na tato da zaboraviš ovako nešto. Ajde, podrška za Kristijan. Zaboravim što i nezgodno mi padna. Viber 072-60-77-77. Sidimo me po nekoj zaboravan moment, zato ga spodobujemo prikasnite ovde, sa da si dademe međusobna podrška.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, podržano od Max Strumica.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш?
4: Vimilk Кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk Кефир. Млечно. Вкусно.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Имам паднато дрво на патен правец, тоа е на автопат Велес Неготино. Александар Дујави за внимание за тоа што опасно може да биде. Александар, фала ти за Дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А јас проверив сега каква е ситуацијава на границите. Погороди се така гужвичка, ама знае да биде и многу полошо. Некако се движат колоните. Дојран чисто, Блаце чисто, Табановци исто. Ако имаш и ти пулс дојава, одграничен примин, за радар контрола, за сообраќајна незгода, за било што и да го попречува нормалното одвивање во сообраќајот, од каде има гужви. Ова се добро дојдени информации за оние кои возат во наше друштво на Вибер 072 60 77 77. Срекен пат! 77.

0: И ако одиш на одмор во Грција или чисто планираш да направиш викенд, слушај нешто имам важно да ти кажам. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не, денеска ја знаме дека со домашна храна, со месо, по голема количина цигари, алкохол или непријавена готовина, практично кеш од над 10.000 евра, ово може да донесе казни, конфискации и дополнителни контроли уште пред да ти почне одморот на граница во Грција. Моје да кажам, твое, не знам, или да послушаш, или да си тераш по своје. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Лионел Меси уште еднаш покажа дека е големи надвор од фудбалскиот терен. Капитенот на Аргентина донираше 5 милиони долари за жртвите од разорниот земјотрес во Венецуела. А испрати и 3 авиони со медицинска помош. Секоја чест, браво. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека песокот може да биде многу пожежок од воздухот. Значи, сега ако надвор е 35 степени, песокот може да достигне и над 55. Слушай, слушай гласно.
1: Ве сакам, ми го разбавите денот. Канал 77. Само ја.

0: Wanting, Lolo Young. Ова летно дружење кога сите сакаме да се освежиме со по некој пијалок, коктелче, пивце, да сме некаде покрај водичка, базен, море. Зашто да не убаво звучи? И баш во една ваква летна атмосфера доаѓа еден поздрав од цела Академија Еурарт, која слуша канал 77 во Didim, Турција. Да не треба да и на турски да почнам да зборам, да ме разберат во околина друштва. Мераба, канал 77 тука. Ај се за поздравов, чекам една слика на Вибер. Кои со коктелче, кои со пивце, така да ме настравите со нешто освежително. И да видам како се релаксирате таму во Турција ово поподне на овие жештини.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Литен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
2: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
7: Канал 77. Лето дома.

hitovi do maksimum. Cijelo leto na kanal Sidom Sidom. Killing myself li ostanova zadna. Колко ти е температурата моментално во автомобилот? Айфотка на Вибер 072-60-77-77. Добро, сега сме времево, колко толку разлади, не е дека сме зажали за разлика од предходните денови, ама баш и там едно истражување, вели, ако надвор е 35, например, во автомобил гарант може да ти стигне до 80 степени температурата. Чувај Боже, онака на сонце да го оставиш. И не дай Боже, лаптоп, телефон, полнач, нещо такво да заборавиш. Приупаляч нещо. А, уф, експлозия. И искрено, от поновите изтържувания, с оглед на това, дека и деца и миленици се забораваат в автомобил, е подсетување от мене да внимаваш и на това, да не се заборави. Ете, да се потрудиме со само хитови, да го издржиме и овој работен ден со Love Somebody во продолжение.

0: Bobby on the drums.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cueme.
2: Quiero, dice Kira. Te quedo grande. Ascúchame. Летно дружење, ама денеска, фала Богу, малку онака со нормални температури, особено во кола. Например, на Роберт му е таман на моментални 20 Целзиусови, сега ми прати фотка. А кај Вокри, па добро, се е 22 степени, што значи дека не е толку страшно. Ама вели, предходните денови, 36 плюс надвор, во автомобил на 60, не се пише. Хајде, Вокри, Роберт, уживајте сега, пријатно е. И ете, за вас и за сите кои сте задволен, мислам дека ова добро ќе ви дојде да го слушате да за енергија и размрдување. Counter-X, Golden, одма после вести.
3: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
4: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
12: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
13: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
14: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Таму каде што помина на времето, така имам впечаток дека баш залади и некако попријатно е. Инаку, моментално имам 18 степени Берово, 16 во Крушево и 22 Скопје. 38 максимални беа најавени за денеска, ама според ова што го гледам, се нешто ми кажува дека вечер, па богоми, ќе се наспиеме, нема да ни биде топло. 16 часот. Време за вести и да слушаме што е актуелно за денеска.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Промовиран е новиот скенер за рачен багаж на меѓународниот аеродром во Скопје. Како што вели првиот човек на ТАФ Македонија, новиот систем ќе овозможи побрз проток на патници и безбедноста ќе биде на повисоко ниво.
16: Со оваа технологија ТАФ Македонија го позиционира меѓународниот аеродром во Скопје рамо до рамо со најголемите европски центри како што се Франкфурт, Хитроу и Цирих, каде што овие системи веќе представуваат стандард. Веќе патниците нема да има потреба да ги вадат своите лаптопи од ранците, уредите од торбите, овие скенери можат сето тоа да го направат додека уредите се во самата турба и на тој начин целото патничко искуство во голема мера се подобрува, иако и понатаму безбедноста е на прво место.
15: Северна Македонија е цврст и ценет сојузник на НАТО, кој значајно придонесува за колективната безбедност. Вака истакна командантот на сојузничките сили на НАТО за Европа, генералот Алексис Гринкевич, при денешната посета на касарната Илинден во Скопје. Тој истакна дека македонската држава веќе издвојува околу 4% од БДП за одбрана, оценувајќи дека тоа е значаен придонес во насока на заедничката цел на Алијансата за достигнување 5% до 2035-та. Ојо Гок поднесе обвинение против директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Васе Анакиев. Тој во март годинава во Свети Николе директно побарал подкуп од 100 000 евра за да го одобри конкретниот како идните увози на вештачко ѓубриво, при што побарал сумата да биде исплатена во три рати.
2: Здраво друштво! Ве поздравувам сите што во овој момент возите. Еве као Сашко, на пример, кој дојави из Струмица према Радовиш, силен дожд и веќе не е толку топло како што беше предходно. Пред 4 часа, на пример, 36 Целзиусови. Е, друштво, буквално имам формулата за звук што не дозволува да седиш во место, дури ако си заглавен, не знам, во најголемиот метеж моментално на Партизанска. Чиста енергија, модерен вајб, звук што вреди злато за да се расположиме малку. Hunter X Golden, здраво!
0: Лето до максимум.
17: Хитови на максимум.
0: Канал 77. Само хитови.

Слушаме само хитови. Добар ден, друштво. 1. јули денеска. Не е 1. април, ама било некој меѓународен ден на шегата. Ај велам да видам да се насмееме малку, да креенеме енергија. Кого го бидува за битови тука да раскаже некој во аудио за мој хас? Јас сум катастрофа во таа работа. Па ми треба никој кој во оваа попладневна екипа стварно го бидува да каже некој битовно када на нас ме е да ни го разубави овој за некој напорен ден на работа, зашто да не? Ајде, аудио, Вибер, 072-60-77-77. Карант некој ќе ти биде благодарен ако успееш да го насмееш. Јаја, зашто ме бидува е да селектирам хитови, па и беа Олибија.

0: Indila, Lajas me na kanal Svijom 7 maka i slušame samo hitovi.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš u lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta vo Makedonija. Isprati mi je poraката, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Izberi destinacija i trgni. Uživaj во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
5: Огромна гужва имаме кај Diamond Mall во Скопје. Вака дојави анонимен слушател кој вели, ај, избегнувајте го овој дел. Колку што можам да приметам на границите растеретено, немаме гужва, освен тоа што на Богородица не ми отвора камера и не можам да ја кажам моменталната состојба, ама затоа еве, можеш ти, како репортер од терен, да ни кажеш кај има гужба, застој, собракена незгода, радар контрола, било што и да го попречува или нормалното одвивање во сообракиот, како информација ни е добро дојде на тука. Вибер 072-60-77-77, ќе помогнеш некому гарант да се извлече од гужва или од радар.

0: Srcelo, najdobro si znaje što si saka. Bebe Ređa i samo hitovi tu na radio.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на температурата околу 30 Целзиусови, топка сладолед почнува да се топи за помалку од 2 минути. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека најубавото девојче на светот порасне и се омажи. Билан Блондо направи осмена венчавка во Париз. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам. Официјално. Електричните тротинети ке ги возат само над 18 години. Нема возење по двајца и брзина до 20 км на час. Толку.
1: Ова

0: Calvin Harris, Dua Lipa. Wankies, ja slušam evo Poplavna s Angela. Pa mislim da je vrijeme da ga sumirame onije sportske aktualnosti u ramki na mundijalot. Ako probušti se bajle slušni, što se slučuvaše?
1: Kolegijanskite Lalinja oficijalno ostana bez svojot gradinar srede mundijalot.
2: Slušaj utrijesko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Ronaldo Kuman reši da je po pametno samiot da si gi spakuva kufirite od koliko da čeka cela nacija da go isvrli niz prozor. Ova je vek je peti selektor što si odi na početokot na prvenstvoto. Sekoj što go gledaše nad privarot protiv Maroka znaješe da kova dođa. Holandija izgledaše kako grupa turisti na terenot.
2: Sekoj utro, nova avantura na kanal 77. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
3: Moja dom, tvoja dom, našio dom. Dobro zaštiteni. So dom i komplet stambinoto osiguravanje na Eurolink.
4: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
5: Hotel Brana Gradče, mesto što inspirira ideje i objedinova luge. Sofršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrme gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite sovršenata lokacija za vaši odsleden korporativen nastan.
6: Letni popusti vo Symbol Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Strumica. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
11: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
12: Ја својим морем пловим, путујем.
11: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
13: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
14: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
15: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
16: Резултати од жусти на сеньоре...

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ова лето.
0: Слушай гласно.
1: Одискри сонце. Дожайди сонце.

0: popladnem na Feel Good, so Destination Kalibrija. Te molim me da zavrni, da zaladi, ama ne očekujem me deka baš tolkav haos ki ni napraviš. Александар пишува дека големо невреме има во Радовиш и дури има оштетени возила, толку дрвја што има испопагено, и плюс дека е блокиран делот од булеварот за излез на градот кај бензинската пумпа. А Скопје? Хаос. По пишување во на социјалните мрежи, Скопје е на вода. Анонимен пишува дека заглавил и тоа веќе цел час, па и кусур сигурно е во близина на Diamond Mall, таму е блокирано, затоа што поплавен е мостот позади молот, а вели во Дјанска исто хаос во двата правци. Христијан, двата подводници кај Блес Бутел поплавени, огромна гужва исто има во двете насоки. Ирена предходно дојави дека заглавила драче во Долно Лисиче на стар пат, ама добро, барем таа се спаси и помина. Дека камиони многу имало па блокирале. Ау, гужви, застои, моментна нервоза и велам, како може да ја поправиме ситуацијава? Дека денеска не е 1. април, ама е 1. јули, и наводно бил некој национален меѓународен ден на шегата. И поверав, ајде ми сними некој храбар вид во аудио на Вибер 072-60-77-77 да не го разубави денот и чекањето. И ете, вокри го скрши мразот.
1: Муж се враќа дома во три сава и тип кој ја отвара вратата, жената го чека во дневна и му вика: каде беше бе до сега бе? Кај другар бе гледавме фудбал. Добро, а зошто мирисаш на скара и ракија? Па знаеш како е, кога ќе даде гол некој мора да се наздрави. Добро, а карминот на кошулата? Тоа сигурно некој се израдувал повеќе од мене.
0: Ајде, заглавени во гужва, барем вокрие се потруди да не го олесни чекањето и да не ја намали нервозот. Имаме ли друг херој кој ќе проба да ми каже во аудио некој вид, например, за мојо и хасо и да не разубави ден? Вибер 072-60-77-77. Ваш се трудиме овој нервозен период и чекање да ги малку олабавиме.

0: Idealno da se služa nekada na plaža sa koktelče. Pips. Faruko na kanal 77. Dojde ovi. Nothing breaks like a heart. Miley Cyrus, Mark Ronson, ama prvo vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза. Невена колор ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Невремето разлоди, што разлоди, ама буга ми убаво поплави. Сега 24 степени имаме моментално во Струмица, на 22 се слушаме во Охрид, Скопје моментални 19. Максимални 38 имавме денес и утринава стварно беше претопло и баш припечуваше. Баш и како најава за невреме во кое не снајде по хладни во. 17 часот. Време е да се информираме и да слушнеме што е ново. Ајде.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Македонија и Србија од граничниот премин Табановце денес ја почнуваа заедничката кампања Вози одморен. Министерот Панче Тошковски апелираше до сите кои планираат патување во текот на летото.
6: Сите оние кои што, особено во рамки на овие жешки летни денови, управуваат моторно возило, да возат одморен и да прават паузи по 15 на минути на секој 2 часа минимум, да доволно конзумираат вода, особено во рамки на најтоплите сати во текот на денот, да ги почитуваат сообраќајните правила. Заради тоа, навистина, сметам дека ова е една многу клучна кампања. Човековиот живот нема цена. Еден човечки живот, да спасиме сите ние заедно повеќе, ќе биде благодет за сите нас.
5: Пет лица се повредени, меѓу кои една жена, која се наоѓа во критична состојба. По серија координирани напади со запалливи направи во Солун. Цел на нападите во раните утрински часови биле објекти поврзани со високи функционери на владачката партија Нова демократија. Случајот, поради сериозноста и политичкиот контекст, го презеде антитерористичката служба на Грција. Тригодишно момче извлечено живо од урнатините 6 дена по катастрофалните земјотреси во Венецуела, соопшти јордански спасувачки тим, кој додаде дека на детето му е укажана прва помош, однесене во болници и неговите витални знаци се добри. Спасувањето уследи по истекот на почетниот тридневен период по земјотресот, во кој според експертите, луѓето заробени под урнатините имаат најголеми шанси да преживеат.
3: Ladies and gentlemen, ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Здраво друштво, Ангела тука. Со Телеком до 18 слушаме само хитови. Лајв сме на radio.kanal77.mk, каде имаш 9 плеери и можеш да си ја пронајдеш секоја верзија од тебе. Ќе се слуша само македонско, имаме фолк радио, дип хаус, рок, ексју. Ма кликај radio.kanal77.mk и пронајди идеалната музичка верзија сега за тебе. А тука ни е Nothing Breaks Like a Heart.

belong together. 11 по 17. Слушаме само хитови во попладне со Ангела. А од денеска па до 31 август на државните патишта Кајно се обидува летен времен режим на Собреке. Ова што значи? Забрането движењето тешки товарни возила за време на деновите од викендот и за време на деновите при екстремно високи температури. А каде се движиш ти? Каква е ситуацијава со застоиве, поплавиве? Поминавте ли вие што чекавте? Еве, може да доинформирате на Вибер 072-60-77-77. А чекањето, гужвите, се трудиме да ги олиснеме со уште хитови на радио. Bruno Mars ни е следен. I Just Mind.

0: Слушаме хитови и се трудиме да болесне на чекањето во гужвите кои на затекнаа денеска. Скопје на вода, хаос на сикаде, па Цицка е моментално заглавена на Даме, Груев и Бели. Гужвата тука е огромна.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
9: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit Банка.

0: се не. Јави се на 118-88, твојот пријател што ги знае сите.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Невидена гужва како во последните 15 години во Скопје моментално. Сања вели УЈП рекорд, хаос, страшна гужва. Партизанска, ич не се ни трудите да поминете од таму. Улицата од Верота Талиџа до долу кај НЛБ банка Лудница, сите ленти блокирани и за нагоре и за надоле, а кај студентскиот кај АМСМ од двете страни исто застој. Анонимен слушател пишува, ваш 15 години сум овде прв пат го гледам ова, никогаш не била толкава гужва. Луѓе, благодарам што споделивте, а секој како Сања и како нашиот анонимен слушател може да бидат репортер од терен, да дојават што се случува на релација каде вузат. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: кога музиката ни станува нова религија. И ја пееме оваа заедно со Биби Реджа. А кој ќе оди на одмор во Грција? Треба да слушне што имам да кажам сега.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека домашната храна су месо. Поголема количина цигари, алкохол или непријавена готовина 10.000 евра повеќе може да донесе казни, конфискување, дополнителни контроли и уште пред почетокот на одморот во Грцијата за главите на граница. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лионел Меси уште еднаш покажа дека е голем мадзвезда и надвор од фудбалскиот терен. Капитенот на Аргентина доминираше со 5 милиони долари затоа што ги донираше за жртвите од земјотресот во Венецуела и испрати 3 авиони со медицинска помош. Браво! Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека песокот може да биде пожежок и од воздухот надвор. Например, на плажа си, гледаш 35 степени. Епа, песокот може да биде и 55 целзиусови во тој момент. И ајде, да ја вжиштиме атмосферата со хитови. Jay-Z, Beyonce, Crazy in Love. Динамично во комбинација со Thompson Dye.

0: Crazy Right Now, Jay-Z, Beyoncé. Samo hitovi. 12 čekava ni skopskata gužva. Kaos, ušte kaj ne dojave. A v ova haotična skopska slika ni se pridruži Jane, koji dojave gužva na Treta Makedonska i pod Železnička. Podrška za Jane, podrška za site što glavat momentalno. Тоа што единствено можам да го направам, а тоа е да пуштам хитови, па колку толку нели да се опуштите малку. Не кажано, дупер во конкретниот случај за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
13: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Mabel, Mad Love a Vyčerva prodlžuva vozbudada vo 8. finále to na svetsko, to futbolsko prvenstvo. Сега да сум наесет, фаворитот Англија ќе се соочи со селекцијата на Др Конго. Од 22, дербито меѓу Белгија и Сенегал. А за два, во два по полнок следува интересен натпревар меѓу САД и Босна и Херцеговина. Се американците ги си имаат поддршка од домашната публика. Ама босанците веќе покажаа дека може да бидат незгоден противник за секого. Јас мислам дека вака по балканска жичка и линија ќе си да бивам за Босна, не ли?

0: DJ-jev. End of beginning. Zato da okružime už tedno popadne s Angela. Društvo, toliko od mene za dneska. Se nadam, kje se spravite, so metež od ti zastoj, odbog koji što ste zaglaveni, osobno ako vozite ni Skopje. I možete mi posakati sreke mene da nema fati na vreme, to neka peš sum, pa Господ нека ми е на помош како ќе стигнам вчера, ме пати, ама не беше страшно. Што и да правиш, еве, покана да го минеш времето во друштво на хитови до максимум на канал 77 и во продолжение со Јелена. Јас и ти се слушаме живи, здрави, утре со стандарден термин, конечно од 14. За крај велам, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 1. јули 2026. Ајде, чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
13: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
14: Добра вечер на 26 степени во Свети Николе, 25 во Штипина, 24 степени во Скопје. Чадорот нека ти биде при рака и до крајот на денот. Не очекува променливо и на стабилно време со повремени врнежи од дожд, па нека не ти изненади ако овој летен дожд биде малку поинтензивен. Ноќва ќе биде посвежа со минимална температура од 11 степени. Во Дебар има рестрикција на вода, што има друго ново Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Наместо од 1. јануари 2027 роаминг како дома за македонските граѓани од летото на редната година. Вака најави во гостување на МТВ министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски.
16: Нашата домашна задача на донесување на регулативата која што се бараш од нас е веќе исполнета и со Европската унија започнавме преговори и добро е што ќе преговараме секоја држава за себе. Што значи дека нема да ги чекаме останатите држави од Западен Балкан доколку не се подготвени. Европската унија, Европската комисија ги претставува телеком операторите од цела Европа. Чим постигнеме договор, тој го ратификуваме во Македонското собрание и ќе има неколку месеци за прилагодување на телеком операторите, ќе го имаме роаминг како дома.
15: Од денеска па до крајот на август, целосно се забранува движење во шумите и шумското земјиште, поради зголемената опасност од шумски пожари. За оние што ќе прекршат забраната, следуваат високи парични казни од 1500 до 2000 евра во денарска противредност, информираа од Министерството за земјоделство. Во овој период, движењето во шумите ќе биде дозволено единствено со писмено одобрување од национални шуми. Неколку часовна рестрикција во водоснабдувањето се воведува за жителите на Дебар. Откако корисниците не ги почитувале претходните апели за заштеда на вода, односно да не се употребува за наводнување на градини, мијење дворови, тротоари, па дури и улици пред домовите. Соопштија денес од тамошното комунално предпријатие.
17: Вечер, втора дека.
14: Те поздравува Ребека, таа е на заслужен одмор, а јас сум тука со тебе вечерва. И немој да ме мислиш, за него е чудо успеав да стигнам на време и тоа без да наварнам во Скопје. Сега останува само фино музиче, одлично друштво и убава вечер пред нас. Добре дојде.

0: pa je kislotkaristi kad imam na radio. Ego beše ova na 1. juli.
1: Na kanal 77.
0: A od dineska do 31. avgust važi celosna zabrana za dviženje va šumite i šumskite zemljišta. Тоа значи дека ќе бараш спаса од жештините на некое друго место. Например, може покрај вода, нели?

0: for the type. Evo ga, meko zaglaviš vo Skopje, тогаш навистина ќе ти треба пливање за да се одглавиш никако. 16 по 18, здраво, што слушаме следно? Кога некој игра топло-ладно со тебе, тогаш Raven Lane и те подржува со Love Me Not. И тој проблем го доведува до решение музичко, како подршка, па и запеј си на душата, не така да се секираш. Предходно. Jessie J. Невратива 2011-та со незиниот хит, кој одлично се вклопува за они кои што обожуваат домино да играат. Ама и ако не си од нив, тогаш сигурно знаеш како да ги погодиш куцките како што треба. Доаѓа за кратко на радио. Вечер на
1: канал 7. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
9: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
10: Ова лето.
11: Слушай гласно.
10: Одискрисам се. До

Само хитови преслушуваме. И тоа на средина од работната недела. Денеска. Среда друштво. Многу ме интересира до која цена ќе стигнат билетите за нокаут фазата на светско првенство 2026, а мова ќе го дознаеме од Златица за едно 5 минути во Спорт Репорт.

0: things that I've got. Od obavete работе за кој пеше Бенсон Бун. Конго поведе против Англија во 16-ти на финале на светското првенство во Атланта и тоа со ран гол во 7-та минута. Здраво друштво. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Два надпревари од 16 финалето или првата нокаут рунда на светското првенство се одигра нокеска. Франција победи со 3:0 против Шведска, а Мексико со 2:0 го совлада тимот на Еквадор. Во осми на финалето Франција ќе игра против Парагвај, додека Мексико против победникот од дуелот помеѓу Англија и Конго. Предходно Норвешка обезбеди пласман во осми на финалето, откако триумфираше над брегот на слоновата коска со 2:1. Американската кошаркарска звезда Леброн Джеймс го информираше раководството на Лос Анджелес Лейкерс дека ќе ја продолжи својата NBA кариера, но во друг тим. Во дел од американските медиуми, вчера се појавија извештај дека Golden State Warriors е сериозно заинтересиран за него. Джеймс, кој е најдобар стрелец во историјата на NBA лигата и 4-кратен MVP, ја заврши својата рекордна 23-та NBA сезона. На секундарниот пазар за билети за светското првенство 2026-та. Цените забележаа драстичен раст, а особено за надпреварите со голема емоционална тежина. Најекстремен пример е дуелот помеѓу Португалија и Хрватска, закажан за утре во Торонто. Овде цените на поединечни билети достигнаа вртоглави 30.000 канадски долари или нешто околу 18.000

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
13: Ова лето,
14: пуши гласно.

0: Bruno i Rosy, ги слушавме со нивната заразна APT на средина од неделата.
1: Канал 77.
0: И некако знаеш дека си во право кога гласот од радиото го пушташ до крај, без разлика кој те гледа на семафор, тоа не те интересира. Тука влегува тој со неговите стихови што те стануваат во глава цел ден, а таа само додава масло на огнот. Затоа што ова не е само песна. Ова ти е чиста доза адреналин за да го преживееш остатокот од денот.

0: Назад во 2014-та со Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
1: Холандјанските лалиња официјално останаа без својот градинар среде мундијалот.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Роналдо Куман реши дека е попаметно самиот да си ги спакува куфирите отколку да чека цела нација да го исфрли низ прозор. Ова е веќе пети селектор што си оди на почетокот на првенството. Секој што го гледаше над приварот против Марокко знаеше дека ова доаѓа. Холандија изгледаше како група туристи на теренот.
2: Секој утро нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Еден диджеј и еден микс.
9: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс со 26% протеин. Диджеј Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво in the mix.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена колор.
2: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза. Невена колор ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Бележиме 25 степени во Струмица, 23 во Струга и 24 степени во Скопје. До крајот на денот времето станува нестабилно, па очекуваме повремени врнежи од дожд. А ако си во движење, нека има чадор во близина. Вечер во следува посвежо време, а ноќеска температурата ќе се спушти до 11 степен Целзиусов.
2: Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Еден збор, едно расположение и едно мало правило. Опиши го твоето моментално расположение со збор што почнува на третата буква од твоето име. Ти звучи едноставно? Епа, ајде да провериме дали е така. Играме за кратко. Добре, дојде.

0: Слушай гласно.
1: Yo, some guys, this is Бугел. Канал 77.

0: И да га преслушуваме само хитови на канал 77. Како ово што е од Harry Styles, Aperture. Играме и една игра која јас утринава ја препишав од децата пред зграда. Треба да го опишеш твоето моментално расположение со еден збор што почнува на третата буква од твоето име. Па ја имам Марија, која прави свадба за лепен месец, и е расејана. Не знае глава така е. Честитки, Марија, за тебе. Тука е и Игор. И сега неговото моментално расположение е одлично, затоа што третата буква му е О од името. Вели, како да бидам поинаку кога ве имам вас, а ние те имаме тебе. Кој е твоето моментално расположение? Опиши го со еден збор што почнува на третата буква од твоето име. 072-607-777 на Вибер. На канал 77. Само хитове.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А мажот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум.
12: Hi, I'm Ray. Wanna.
10: Канал 77, само хитови.

Offenbach. Be mine. Здраво, играме ние игра. Треба да го опишеш твоето моментално расположение со еден збор кој што почнува на третата буква од твоето име. Ја имам на 072607777 на Вибер. Оливера со И како трета буква од нејзиното име и вели дека е изморена. Драга моја Оливера, ке ти излечем од оваа дупка на замор без присилно. Ајде, биди позитивна и слични такви муавети. Некаде прочитав дека вистинскиот ритм го лаже мозокот дека имаме повеќе сила од колку што мислиме. Е, тој вистински ритм доаѓа во вид на Sweet Melody.

0: 23 stepine v Skopje. Gotroši me prvi od Dejna Džuli. Preslušavajući samo hitovi na radiju. I sledeći u momentov nad prevarat Anglije Kongo, se ušte rezultat od 0-1. Ako ne možeš da ga dočekaš site rezultati od svetskoto večerva bez Gajle, Kristina utre ke te informira. Te budi so ritem što šutira direktno vo celta. Samo hitovi od 7 do 10.
1: Večer na kanal 77. Samo hitovi.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија, не може да го нема. Тијак Ауто.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
15: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
16: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
17: Ова лето.
18: Слушај гласно.
17: Оди скри сонце.
19: Дозајди сонце.

за правилата што не смееме да ги прекршиме. Dua Lipa имаме. На канал 77 со New Rules. Dua ни ги постави границите на Ed Sheeran. Ето каде ни ги отвори вратите. Не ти требаат мапи и дестинации, само неколку литри бензин во резервар и вистинска песна на звучници, односно на радио. Фати го воланот со двете раце, нека те води само овој ритм. Ed Sheeran ни го слободува патот со...

0: The Bed Bends. Lady Gaga. Ja imavme na 4 pred 20. I ovde je krajat na večerašnjovo druženje. Ti po svakovom ubovej prijatna večer. Nova sredba na radio utrevo 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, среда денеска, 1. јули 2026.
1: Холандјанските лалиња официјално остана без својот градинар среде мундијал.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Роналдо Куман реши дека е попаметно самиот да си ги спакува куфирите од колку да чека цела нација да го изфрли низ прозор. Ова е веќе пети селектор што си оди на почетокот на првенството. Секој што го гледаше над приварот против Мароко знаеше дека ова доаѓа. Холандија изгледаше како група туристи на теренот.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитове.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Vemilk кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
13: Сакате сите да ве забележат?
14: Градот да ве дознае?
13: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
14: Секогаш до вас по скопските улици.
13: Маратон Адвертайзинг Груп.
15: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: je, Pepko je konačno tuka. Na 18. juni od 10 časa pridružetini se vo Capital ili vo Ramstor Mall za mnogobrojne iznenaduvanja i pričini za slavenje. Sve što vi treba, blizu do vas, po niski ceni, zato što, bez razlika što i da vi nosi svekodnevijeto, semestvo što raste, dinamičan dom ili beskrajen spisok za kupovanje. Za sreća, tuka je Pepko.
1: No bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
2: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенството.

0: pitat za kućani najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Продолжите го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. mso.edu.mk.
2: Резултати од јусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
2: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ефитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитек.мк.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Канал 77. Само хитови.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
5: Генерацијски придизвик полн со научиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
6: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
7: Стани дел од Спорт Лайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спорт Лайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спорт Лайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спорт Лайф клубот.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
8: Канал 77.
9: Твоите омилени хитови.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка за тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.

0: Сигурност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комуди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: kukugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličan makedonski brend. Mlično, vkusno.
2: Kus, za koji se nuvate. Mora da je pekabesko.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво во лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: Седум.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: 45 години, заедно со вас. Пека Беско.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Požarite ne počnuva tukutaka. Jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno, na OKTA, javno to predprijatije nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. OKTA. Energija za život.
1: Alergeni i zagaduvanje? Nosot sekogaš prv reagira. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
3: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Канал 77. Максимум музика.